0: ponya.
1: Nyaya ponya.
0: Ma yuru namda simgi gingwa le.
1: Tumbe sumi zewa silgi da.
0: Chi yuru nyembe yangi shubi gyune.
1: Nishi nidunamdi chola singa.